0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamida.
1: Kena ye Anum.
2: Jadi kampung AKM Bukit Pasir. Semoga hantu ACFM Moyo.